0: atenție la caprisul.
1: Eu scriam și pe Nico Santos.
2: Radio Capris.
3: Piva, senza, morie.